Oggi mi non ci sto a mala, hai detto dove ti è d'estana. Bici tu cu mene se damdana, bici să mă vino și șampanie. Ai de bani, tu sunt mi drugarie. Cu suzavi, popi malo stanie. Ce-o șunali, na mene na valie. Pahu radi, șo ni si smela ranie. Șo ni si smela ranie. Șo ni si smela ranie. Al sad, vozi me laganie.